0: Och så drejer det sig ju stadig om kongen då. Och det som föregår i Oslo om dagen i nyheterna som kommer klockan 10 så ja, ska vi väl få höra mer om detta här då, Endre Lundgren i vår nyhetsdesk.
1: Ja, och sista uppdatering idag. Kongehuset är i fokus mycket naturligtvis på grund av kongens bortgång på fredag. Och Infact gjorde en undersökelse nu på måndag och den handlar om dronning Mette Marit. Är hon egnet som dronning? Och här är folk delt.
0: Då ska vi få höra mer om det klockan 10. I mellantiden här så ska vi bland annat inom en uppslagstavla om ett par minuter.

0: Ja, jag hoppas du har en fin eftermiddag. Det var musik från Charlie Puth, Dan and Shay du hörte nå. That's not how this works. Vi ska vidare med en klassiker här nå nästa från 80-talet, Dionne Warwick and Friends, That's What Friends Are For. Och så dyker det också upp en uppslagstavla före klockan 6.
1: Nå som tidsklemma är tillbaka, kutter Rema 1000 prisen på enda fler vardagsprodukter. Som bland annat tomatsuppe, köttkakor och kyllingköttbollar. Och eftersom tidsklemma varer hela året, låser vi lika grejt priserna ut året. Rema 1000, alltid lave priser.

musik har en ganska speciell evne till att hämta fram gamla minner. En låt kan plötsligt ta dig rätt tillbaka till ett sted eller en tid du nästan hade glömt. Därför har de goda klassikerna självfølgelig en plats hos oss. Du hör på Totenkvällen med Kristin här på Toten Radio.